Izdavačke kuće muzike su za umjetnike, umjetnice i bende jako važne za promoviranje novih jačak. U Hrvatskoj je jedna od njih Aquarius Records, koja ima stare zvijezde kod i nove jačkarice, jačkare i grupe pod ugovorom. Neke nove jačke ovih smo vam ljetos jur predstavili, kod na primjer Čuvam njan dom, Nine Badrić, Arpjesak i Nije Jurišić. Za ovu emisiju sam iz fundusa Aquarius Records za dosadašnjih izdanji iz ovoga leta odibrala jačku mlade umjetnice Natalie, ka potiče iz okolice Poreča. Nastupala je jur kod Divičkica, a sa 17. leti s Vlaščim bendom. Poznata je kod sudionica showa The Voice Hrvatska i zbog lanjskoga nastupa pri naticanju duara kim išću zastupnike i zastupnice za Song Contest. Ovdje je nastala 15. Sada će Natalie zajačiti Ništa ti ja ne dugujem.

Jur smo skoro na kraju ove emisije. Otpustiti u današnji vrući večer i sigurno duast vruću noć. Ču vas jačkom, budi noćas mirno more kujači Đani Stipaničev skupa s klapom maslina. A sad prema koncu velim ja Petra Marija Živković, oškod uvijek, zbogo.